0: audio.
1: إرترا بحبرات هجرات نزيق أربع لاكسي جهزات سبع مسلات من لا شباح وحاتي فدرال ومنغستي أبلع لتقرى حدش متقعت المغبات تداليو ألو كبل كاسيسو زبلون قال تبت أبن زحازي نلو أخنا سددولو تبت أبالو تقاكم في أوادي دولو نابو كبلكم
2: سلام تعنها بلنا كما يكنيكم كبرات خطاتلتي SBS غرينيان ساعت رالو زيناتات نهو فلمارستاتهم فلوی راپورتر حبرات منگستات اب تگرایا منگو ایتیوپیان ایرتران زلوات رمل کیتو مگلزه هیو. ایرترا بحبرات هاگرات نزق عربا کسی گهسه سبا مسلات ملاش هیو. حوحات فیدرالو منگستی اب لعلو تگرایا حدوش میت کعتن مخفات ترالیو لو کبل کسیسو. بیرو سلام انزدتان تگرای من اصین و تهر رو اگل گلوت یسلت ان محلو آمینو. پرزدنت دولان ترامپ نای ایتیوپیا گردو داسی اب لعلو گبزی عبیت اگم فتیرو کبل تزاری بوزبلو نسعت رالو زیناتات یوم نبزر تراتوم. فلوی راپورتر حبرات منگستات اب تگرای منگو ایتیوپیان ایرتان زلوت رمل کیتو مگلز هیو بیت مخری سبا مسلات حبرات منگستات UNHCR اب زکایدو مبل سوسان کلتن سرع اخبا اب تگرای کمون ام منگو دی سابان اسمران زلون ایز اتخونتا تمل کیتو کتاو مگلز او زیلو بیت ماسا سال مگردین حبرات منگستات سبا حگز متحبا بر بیت افت هلو کنتات نایت زوباز تقالل مگلز زهاب خوینو کلتیوم کلتا کندنت